0: テコさん、あなたは中国の韓国に関心を持っております。じゃあ次は私は若いお医者さんをご紹介いたします。
1: 薛仁尚，我是他儿子，可他是我父亲吗？他问心无愧吗？既然他选择了这样的方式离开，我尊重他。

0: じめまして。どうぞよろしくお願いします。
1: あ、こちらこそ。
2: 川田さん、あ、山杉さん待っていますな。
0: 不好意思，我还有事，我先告辞了。
3: さあ、失礼いたします。ニエンズ。
1: 頼む、よかしま。
4: 不用你管。

0: 予約はありますか？
1: あ、はい、何かこちらができることはありますか？
2: あ、我有预定位置。
1: え、あの、あ、すいません、少々お待ちください。中国人の方ですか？
3: あ、はい、
1: はい、あ、すいません、少々お待ちください。
3: 两位好，很高兴为你们服务，我们这边请。
4: 得走。
3: 先生，这里就是您预定的位置，请坐。
2: 谢谢。
3: 请问二位喝点什么呢？
2: 啊，两杯威士忌。
3: 好，稍等。两位的威士忌，请慢用，
2: 谢谢。

0: 走。
1: 还不删吗？都走。
2: すみません。こちらはプライベートルームです。入っていきます。
1: あ、可以ですね。予約必要です。
3: 哦，他的意思是那里面是包间，需要提前预约才可以用。
0: 啊，谢谢。